Toi la reto le ola mota to le va nga le uli pele fa funga ba yai. Ma le yel fa mars a mota to to ma tanga fa le nga fa le mota to le nei fo yauli. Ya bol fa nga le va yas to lu ma toile una ma to tur singa fa finga nga. Singa ya pasta la fa le copa ma le to toi no tanto e ala le upole tua. Ma lo fa tai. Ya fa tai fo ya to to tina. Tato uma la batalia ino nei po klami fa nga nga to no lo moto mo lo lau. Solo lo fa fenga luego, yo no lo chavales.

talofa pa ia mawalunga o le whafonga tāpua i le atunu upele sa moa i le loto ba le fatu ba le anganga ma mea umalava so I fua lau le lei i le nei asfarele a fio maia matala maia au i le tawalunga o le nganga i fō faiva i le nei mai aso atoa sa tātou lau lua fesila fa iai ia whaafetai i le atua Wa toe teitei mai ma le manuia lo tau soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna. Vi iai le lofa ma le angaleleio le tua ma fafo ile vi inga ilana afio.